Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем,

0: Днес ще има значителна облачност. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, от Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, а след това кабинетът Радев ще положи клетва. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Той го върна изпълнен и представи състав на кабинет. В него ще има 4 вицепремиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. За вицепремиери и министри са посочени Гълъб Донев и Александър Пулев, съответно те ще оглавят финансите и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. След клетвата в парламента, кабинетът Радев ще приеме властта от служебното правителство в Министерския съвет. След това предаване на властта ще има и във всяко от министерствата. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още 2 точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ – 74 има, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната по двама и Възраждане – 1. Днес започва Джиро д'Италия, като първите 3 етапа ще се проведат в България. Колоездачите ще преминат общо 541 км, тръгвайки от Несебър днес и пристигайки в София в неделя. Първият етап започва в 14:10 в Несебър. 3 часа преди старта целият маршрут ще бъде затворен за автомобили. Вторият етап е от Бургас до Велико Търново на 9 май. На 10 май в 13 стартира третият и последен етап на състезанието в България. Маршрутът е от Пловдив към София. За първи път целият булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение от 12 до 21 часа в неделя. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около 3-те етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като изтъкна, че е дал срок на Европейския съюз до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение с Съединените щати. В противен случай, по негови думи, американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища. Лидерът на щатите определи разговора с председателя на Еврокомисията като прекрасен и добави, че е обсъдил с фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, а двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие. Английският Астън Вила се класира убедително за финала в Лига Европа, след като разгроми Нотингам Форест с 4-0 в реванша от полуфиналите и с общ резултат 4-1 продължава към битката за трофея. Фрайбург също се класира за финала в Лига Европа след победа с 3-1 над Брага в реванша и общ резултат 4-3. Райо Великано написа една от най-вдъхновяващите истории в европейския футбол, след като се класира за първия финал в своята 102-годишна история. Испанският тим показа характер, смелост и футбол без страх, за да елиминира Страсбург и да си осигури място в решителния двубой в Лигата на конференциите. Кристал Палас също се класира за първи голям европейски финал в историята си, след като победи Шахтьор Донецк с 2-1 в реванш от полуфиналите на Лигата на конференциите. Така, с общ резултат 5-2, тимът на Оливер Гласнер заслужи място в решителния матч, където на 27 май в Лайпциг ще се изправи срещу Райо Великано.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и дългоочакваният петък след тази тежка работна седмица.
3: Много ти беше тежко на теб.
2: Мен особено много ми се събра. Но така или иначе вече е тук. Даваме старт на шоуто и се надяваме следващите 3 часа да ни бъде приятно, интересно и много вълнуващо по темата, която ще обсъждаме днес.
3: Да, така е, защото е петък и имаме любовна тема.
2: Как да преживееш петъка, ако няма любовна тема?
3: Поне ако не говорим за любовта, поне друго.
2: Така е. Сипайте чаша кафе, направете една бърза сутрешна разгрявка, за да ви започне енергично деня и ви чакаме след малко на официалната ни Facebook страница.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина. Преброихме се, строихме се.
1: Да.
0: И вече сме готови за началото на работния ни ден. Може би съвпада и с вашия, може пък да съвпада с събуждането ви. Каквото и да ви се случва около вас, имаме 3 часа, в които се надяваме, че все пак ще намерите малко време, за да се включите и по темата ни тази сутрин. Питаме ви, работа или ваканция трябва да е любовта и защо?
1: Ох, така ме погледна, Ели, че сякаш очакваш аз да ти кажа, пък аз рецепта все още не съм намерила и каквото и да кажа, няма да е от опит, за съжаление.
0: Ама как го усещаш, добре?
1: Как го усещам? Ми усещам го, сякаш ваканция би било хубаво да е, но тя няма как да е непрестанна. Както и в живота, истинската ваканция, тя просто свършва, да. За да може да след това да си изработиш някак, да си изработиш новата такава, хайде така да,
0: да
1: го кажа.
0: Да. Всъщност темата се появи от един разговор с колеги, на който си коментирахме някакви неща, свързани с връзки, отношения, и се появи тази крилата реплика, че ми те, връзките и любовта е работа. Трябват усилия, нали, да се полагат, хората да се инвестират и така нататък. И аз нещо не ми беше ден и в общи линии казах, че ми е писнало от работа.
1: Нали?
0: И ми се иска любовта да е ваканция. Ама ако може такава от тези постоянните.
1: Ох, много хубаво звучи.
0: Защото иначе знаеш, нали, вълнуваш се, отиваш на ваканция, тя трябва 3, 4, 5, 6, 7 дни и после пак трябва да се върнеш в реалността, което води пък до други депресии. Така че ако любовта е ваканция, нека да е безкрайна ваканция. Ако е работа, може и с почивки.
1: Ами, задължително трябва да има почивки. Не може непрекъснато да се работи и в посока любовта. Но да видим хората, които всъщност били успешни в любовта. Какво ще ни кажат?
0: Добре.
1: И пък тези, които са се изпатили и знаят къде най-вече са инвестирали, дали са очаквали да така безпроблемно да им се случват нещата. Което е наистина логично. Аз също съм вярвала, че най-добре е така да няма прекалено много усилия, че истинската любов е тази, която с лекота се случва, но пък времето ми е показало точно обратното.
0: Да, животът е на друго.
1: Разговорихме се. Да. Да видим и коментарите на нашите слушатели.
0: Добре.
1: След малко се включваме с още по темата. Сега продължаваме с хитове по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни в Хороскопа, в шоуто на блондинките, дългоочаквания за много от вас момент, особено в петък, когато предстои и уикенд и е хубаво да си направим планове. Започваме с овните. Днес ще ви стане ясно, че не всяка ситуация изисква реакция. Някои хора просто търсят внимание чрез конфликт, а вие ще спечелите повече, ако не влезете в тази динамика. Енергията ви е по-ценна, отколкото изглежда на пръв поглед.
2: Добро утро, телци! Някой ще ви изненада с жест или внимание, което не сте очаквали, но което идва точно на време. Позволете си да не го поставяте под въпрос, понякога стойността е в самото преживяване, не в обяснението му.
1: Днес, близнаци, ще осъзнаете, че не е нужно да участвате във всеки разговор, в който ви въвличат. Избирателността ви става сила, а не дистанция. Колкото по-малко се разпилявате, толкова по-ясно ще чувате себе си.
2: А, така, нали разбра сега?
1: Разбрах.
2: Раци, ще се появи ситуация, в която ще трябва да поставите граница, дори това да не ви е удобно. Първоначално може да ви тежи, но точно тази граница ще ви даде спокойствие в следващите дни.
1: При лъвовете нещо, което са оставили за после, вече започва да ги притиска. Денят ви подтиква да го приключите без повече отлагане. Освобождаването от него ще ви даде повече лекота, отколкото очаквате.
2: Един малък, но искрен жест, Деви, от човек около вас може да промени целия ви ден. Не го подценявайте с анализи, просто го приемете. Понякога вниманието е по-важно от намерението зад него.
1: Добро утро и на везните. Днес ще се окажете в ситуация, в която трябва да изберете между удобството и това, което наистина усещате като правилно. Интуицията ви е по-ясна, отколкото си позволявате да признаете.
2: Добре, взимам си бележка. Скорпиони, ще усетите нужда да се отдръпнете от човек или ситуация, която ви изтощава. Това не е бягство, а естествена самозащита. Дайте си пространство без вина.
1: При Стрелците един спонтанен разговор може да ги извади от обичайното им мислене и да ги срещне с човек или идея, която ги заинтригува повече, отколкото очакват. Оставете нещата да се развиват естествено и вижте докъде ще ви отведат.
2: Казваме добро утро и на козирозите. Днес ще получите малко, но важно признание за нещо, което сте правили последователно и тихо. Може да не е голямо като жест, но ще ви напомни, че усилията ви не са били напразни.
1: При водолеите промяна в план или ситуация ще ви извади за кратко от ритъм. Но бързо ще разберете, че новият вариант работи по-добре от първоначалния. Гъвкавостта ви в тази ситуация ще бъде ключова.
2: Риби, днес ще се наложи да бъдете по-практични от обикновено.
1: Колко още?
2: На къде? Нещо, което сте отлагали или оставяли на заден план, изисква конкретно решение. Колкото по-ясно и директно действате, толкова по-бързо ще си върнете вътрешното спокойствие.
1: Много добре. Харесва ми този хороскоп. Надявам се, че е харесал и на нашите слушатели. А ние продължаваме напред в шоуто на блондинките с коментари по темата днес.
0: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. В минутите след 7, когато знаем, че все още се събуждате, може би мозъкът ви не работи на пълни обороти. Но пък темата ни днес повече трябва да го удари на чувства, отколкото на размисли. Така че давайте смело към нашето място във Фейсбук и ни дайте вашата гледна точка за това. Работа или ваканция? Трябва да е любовта и защо?
1: Добре, много
0: голяма дилема.
1: Голяма дилема, така е. Ваканция, колко хубаво би било наистина да срещнеш своя soulmate или така наречения, как се казва на български?
0: Сродна душа.
1: Сродна душа, да, благодаря ти, Ели. Точно така. Сродната душа и сигурно, така съм чувала,
0: така.
1: Ще е ваканция цял живот, любовта с сродната ти душа. Има ли такива обаче? Та е друга тема, най-вероятно може да отворим другата седмица.
0: Да,
1: сигурно точно така се случва. Ако срещнеш човека, с когото си на една вълна, усещането е сякаш си в ваканция през цялото време, колкото и трудности да има и да срещате по пътя си.
0: Имам усещането обаче, че повечето хора наистина се свикнали с тази максима, че любовта трябва да е работа, усилие, да влагаш нещо, да градиш нещо. Нещо, което си идва с определена доза напрежение.
1: Mm-hmm. Определено и отговорност.
0: И отговорност. Естествено, да, любовта няма как да бъде безотговорна, но всички тези очаквания, особено при някои хора, според мен могат да изиграят много лоша шега и дори тогава, когато си срещнал тази сродна душа, ако нещата бъдат поставени по този начин, да се оплашиш или по някакъв начин да си кажеш, че това не е твоето и много бързо да се дръпнеш от такава връзка.
1: Ох, колко познато прозвуча това.
0: Нали?
1: Да. Знам, че не визираше мен, но така сега да кажа, че се почувствах главна героиня в тази твоя хипотетична история.
0: Да, не визирах. Да. Просто, нали, определена ситуация, в която може би и други хора може да
1: могат
0: се разпознаят.
1: Така е.
0: Аз вече наистина съм супер любопитна да чуя какво ще кажат нашите слушатели. И в крайна сметка, ако могат да избират, кое биха избрали? Дали любов да е ваканция или работа, на пръв поглед звучи като избор, който нямаш нужда от колебание.
1: Да.
0: Тоест, всеки би се хвърлил на ваканцията. Но съм сигурна, че ще има хора, които твърдо ще защитят и работата.
1: Да.
0: Така че предлагам ти да си дадем още малко време за събуждане и след това започваме с коментарите от нашето място във Фейсбук.
1: Хайде!
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всички.

0: българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с Карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Дуа Липа в шоуто на блондинките стана 7:30 точно. По часовник събуждане, може би за някой от вас в този момент, в който ние пък даваме на пълна пара вече коментарите по темата тази сутрин. Говорим си за това, работа или ваканция трябва да бъде любовта и защо. Голяма дилема, голямо питане, да видим какво мислят нашите слушатели по темата.
1: Ива Марчева ни пише: любовта трябва да е като ваканция, да не искаш да свършва, да ти носи усмивки и да те кара да забравиш всичко. Ако е като работа, поне да има бонуси, намаления и нови маратонки от шоп сектор. Добре, ние ще съобщим наистина кой днеска ни гостува.
0: Ще има, със сигурност.
1: Ще има, да.
0: Ще има за някои от нашите слушатели. След малко ще ви дадем жокери в тази посока. Сега Гери Кръстева ни пише: мнозина смятат, че истинската любов изисква труд, усилия, компромиси и себераздаване, подобно на работа, която се върши със сърцето. Това включва осъзнато решение за изграждане на доверие, преодоляване на трудности и взаимна подкрепа, което често е под началото за поддържане на хармонията. От друга страна, любовта може да бъде възприемана като спасение, източник на лекота, уют и емоционална почивка от стреса на ежедневието. Стига любовта да не те стресира.
1: Може. Тя може и тя да стресира, да ти кажа честно.
0: Често, да.
1: Да, разбира се. Ох, ами Марчела Димитрова пък казва: любовта между двама обикновено не е само ваканция и не трябва да бъде само работа. Най-здравите връзки имат и от двете. Хора, които умеят да се наслаждават един на друг, но и умеят да стоят заедно, да строят нещо заедно. Любовта започва като ваканция, а оцелява като осъзната обща работа.
0: Е, това е ужасно.
1: Е, ужасно. Разбива идеята за непрестанна ваканция.
0: Така, сега, значи, започва като ваканция, примамвате.
1: Примамвате, така
0: е. Казва ти, виж колко е хубаво, цял ден ще си лежиш на плажа и ще си четеш любимата книга. И после става съзнателна обща работа.
1: Така е. Или ти ще си четеш любимата книга, или някой друг ще ти я чете и още по-любовно и романтично ще, но след това се стоварва. Едва ли?
0: Едва ли. Има ли включена работа? Това с четенето на книги на шезлонга отпада.
1: Да.
0: За съжаление. Но, така или иначе, днес ви питаме: повече работа или повече ваканция трябва да бъде любовта? Какво мислите вие? Споделете в шоуто на блондинките до 10.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Добро утро, 7.39. Вие сте шоуто на блондинките днес и днес имате две блондинки на лице. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин петъчно имаме възможност и правим игра отново с Shop Sector. Имате възможност вие да участвате в играта, като коментирате по темата днес. А работа или ваканция трябва да е любовта и защо, това ви питаме. Трябва да ни отговорите на поста, за да влезете в жребия, който на края на нашето шоу ще се осъществи. Ще изтеглим един победител от вас, коментирали по темата.
2: И някой ще си вземе ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от shopsector.com, където между другото продължава mid-season sale с до 50% намаление на страхотни модели, маратонки на световно известни марки като Adidas, Nike, New Balance, Guess и много други. Ако късмета не ви се усмихне, то можете да се възползвате от наистина добрите цени и експресната доставка, за да имате своите нови маратонки съвсем скоро, директно върху краката ви. А сега да се върнем към въпроса: работа или ваканция е любовта? Това ви питаме тази сутрин. Виждам доста позитивно настроени хора.
1: И доста нереалистични, ако питаш мене, защото да, права си. Много хора са коментирали, че трябва любовта да е една безкрайна ваканция, както е написала и Мария Коцева. И не само. Ето, например, мама Стоянова ваканция е написала: трябва да е щура, цветна, забавна и истинска.
2: Много сърца е сложила.
1: Много сърца. Явно е влюбена мама Стоянова.
2: Така изглеждат нещата. Ваканция, пише и Славка Петрова, но не каква да е. Трябва да е незабравима, красива и най-вече максимално истинска. Светослава Видрърска малко се опитала да стъпи с единия крак поне на земя.
1: Да.
2: И ни е написала, че трябва да бъде и от двете, и работа, и ваканция, за да има баланс. Може пък и това да е, как да кажа, най-зрелия отговор, може би, защото трудно може да бъде само едното или другото. Но аз, ако трябва да залагам на нещо, и аз влизам днес в клуба на розовите очила и искам да е ваканция.
1: Добре, аз ще бъда от другата страна на...
2: Ти ще работиш ли? Еми то някой трябва
1: не,
2: и това да
1: върши. Не, аз няма да работя. Ще работят за мен.
2: Добре, добре, разбрах.
1: Да, заслужила
2: добре,
1: съм си.
2: Ако за теб работят, няма ли за теб тогава да е ваканция?
1: Двустранно ще е, хайде. От двете страни ще работим.
2: Ти като менеджер ще трябва да надзираваш все пак.
1: Най-вероятно, да, ще ми се наложи.
2: Да, така е. 7.41 стана, шоуто на блондинките продължава след малко.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
4: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на Столичната община.
5: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2,79 евро. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
8: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
9: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com. Строй ремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: До кога ще се търкаляш в еглото?
12: Събота е, до когато си искам.
11: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
12: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
13: Банан.
14: Моля?
13: Банан бе. Банан.
14: Откъде на къде?
13: Банан за Бачорски.
14: За кой?
13: За Баничорски.
14: Бингорски.
13: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
14: Що банан?
13: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките 8 минути остават до 8 тази сутрин. Ания с Лина продължаваме да се чудим. Работа или ваканция трябва да е любовта? Според вас, разбира се. Борислава Григорова ни пише, любовта не трябва да е нито постоянна работа, нито вечна ваканция, а баланс между двете. Ако е само ваканция, има страст и лекота, но често липсва устойчивост, отговорност и грижа. Ако е само работа, връзката може да стане тежка, изтощителна и механична. Здравата любов обикновено се усеща естествено като дом и лекота, но и изисква усилия, внимание, компромиси и избор.
1: Ами такива коментари очаквам и аз от тук насетне да чуваме. Ели, колкото и да ти се иска всички да казват ваканция, ваканция трябва да е.
0: Няма да го казват всички. Ето пак за баланса имаме коментар от Росен и Александър Траянов, който пише баланс, но при условие, че работата ти е удоволствие.
1: Ага.
0: Точно си с условията.
1: Да, задължително.
0: На мен ми се иска някакси да чуем обаче и малко повече лични истории.
1: Аз това очаквах. Абсолютно. Да. Все пак може да кажете от личен опит. Ето така започна моята връзка. Ваканция. Mm-hmm. На ваканция се усещах леко, спокойно, сигурно. Това е което всъщност абсолютно всички търсим. Но разбира се, в един момент се появяват и трудности. Било то в личния живот на единия или на другия. И тези трудности някакси се обръщат и стават общи. И да. Това, ето такива истории искам да чуя, наистина.
0: И аз искам да чуя. Може пък и да започне с работа една връзка, тогава когато има повече трудности или някакви mm-hmm. препятствия трябва да бъдат преодолени.
1: Ти си права.
0: Не винаги хората започват от мекото.
1: Да.
0: Понякога трябва да се преборят за любовта си и тогава вероятно освен борба и работа. Но как да знаем, ако не чуем историите на нашите слушатели, за това стига сте философствали. Дайте малко
1: дайте ни конкретика. Да,
0: да, искаме след 8 да слушаме лични истории и ви чакаме на официалната ни фейсбук страница, както и на ефирния 02-976-7474.
2: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти. По радио Fresh. Fresh. Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
2: Сега в Айко от

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Beyonce, Texas Hold'em.

0: Поправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес ще има значителна облачност. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, а след това кабинетът Радев ще положи клетва. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Той го върна изпълнен и представи състав на кабинет. В него ще има 4 вицепремиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. За вицепремиери и министри са посочени Гълъб Донев и Александър Пулев, съответно те ще оглавят финансите и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. След клетвата в парламента, кабинетът Радев ще приеме властта от служебното правителство в Министерския съвет. След това предаване на властта ще има и във всяко от министерствата. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още 2 точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4-ма, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната по 2-ма и Възраждане 1. Днес започва Джиро д'Италия, като първите 3 етапа ще се проведат в България. Колоездачите ще преминат общо 541 км, тръгвайки от Несебър днес и пристигайки в София в неделя. Първият етап започва в 14:10 в Несебър. 3 часа преди старта целият маршрут ще бъде затворен за автомобили. Вторият етап е от Бургас до Велико Търново на 9 май. На 10 май в 13 стартира третият и последен етап на състезанието в България. Маршрутът е от Пловдив към София. За първи път целият булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение от 12 до 21 часа в неделя. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около 3-те етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като изтъкна, че е дал срок на Европейския съюз до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение с Съединените щати. В противен случай, по негови думи, американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища. Лидерът на щатите определи разговора с председателя на Еврокомисията като прекрасен и добави, че е обсъдил с фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, а двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие. Английският Астън Вила се класира убедително за финала в Лига Европа, след като разгроми Нотингам Форест с 4-0 в реванша от полуфиналите и с общ резултат 4-1 продължава към битката за трофея. Фрайбург също се класира за финала в Лига Европа след победа с 3-1 над Брага в реванша и общ резултат 4-3. Райо Великано написа една от най-вдъхновяващите истории в европейския футбол, след като се класира за първия финал в своята 102-годишна история. Испанският тим показа характер, смелост и футбол без страх, за да елиминира Страсбург и да си осигури място в решителния двубой в Лигата на конференциите. Кристал Палас също се класира за първи голям европейски финал в историята си, след като победи Шахтьор Донецк с 2-1 в реванш от полуфиналите на Лигата на конференциите. Така, с общ резултат 5-2, тимът на Оливер Гласнер заслужи място в решителния матч, където на 27 май в Лайпциг ще се изправи срещу Райо Великан.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, 8 и 8 часа, за часа говорим. С шоуто на блондинките сте по Радио Фреш. Днес ни е любовно и настроението, разбира се, е много супер ни е настроението, защото четем хубави коментари по повод това каква трябва да е любовта. Ваканция или работа? Mm-hmm. Работа и работа.
1: Mm-hmm, да.
0: Да, със сигурност, така като се замислим, любовта трябва да е мястото и човека, с когото така споделяме тези любовни отношения, трябва да е мястото, където да избягаме от неприятностите, от трудностите, но понякога ни създава и доста главоболия, и това е истината. Сега да видим обаче няколко лични истории.
1: Ами надявам се, ние тук се молим цяла сутрин за лични истории, хората философстват ли философстват по темата. Ети Захарева пише, има няколко фази, преди брака, след брака, след раждането на децата. Та ваканцията трае преди брака и през медения месец, който никога не е месец обаче. Там една седмица, ако събереш, е цяло чудо.
0: Няма пари за повече.
1: Няма. Ако много се обичате, през годините ще си откраднете няколко медени месеца, а останалото си е задължение, сиреч работа. Но никога не забравяйте, че всичко е любов. Значи, дори когато е работа, пак
0: да,
1: е любов.
0: Да, така е. Тук наскоро прозрях няколко важни неща. Независимо какво правиш, ако го правиш през любовта, всъщност е прекрасно. Може да го заболи човека, може да не е в унисон с неговите разбирания, но наистина всичко е любов и понякога дори да е трудно, намираш вариант с този човек да продължите напред. Така си мисля аз.
1: И да ви се случат нещата.
0: Да.
1: Добре, това е добър сценарий и добро самоуспокоение.
0: Да, малко така. Точно.
1: Като ти натежи, много повтаря си тази мантра. Добро утро, имаме и от Наталия Сийкова. Трябва да има баланс, ако е само ваканция, тя ще е до време. После ще умръзне. Но не може и само работа, защото тя натоварва, идва и умората с нея. Най-здравите връзки са тези, които имат и от двете. Защото любовта започва като ваканция и завършва с работа.
0: Както казахме, ние с теб не непременно. Понякога започва и в обратния ред.
1: И аз си мисля, може би това даже е по-добрия вариант.
0: И аз така съм си мислила да ти кажа честно, да, наистина. Защото очакванията ти в началото, което е трудно, не са толкова големи и после приземяването не боли толкова много.
1: А и хормоните в началото на една връзка винаги ти дават малко повече адреналин и съответно да може да се справиш с някакви предизвикателства. Дали сте съгласни с нас или пък може би не, можете да ни споделите се днес.

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Добро утро, 8.18 стана, времето лети, а днес някой от вас ще може да си спечели ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от shopsector.com. Разбира се, ако се е възползвал от възможността да се включи в шоуто на блондинките до 10 днес, точно на финала ще разберем на кого ще се усмихна късмета и при кого ще отиде ваучера, с който може да си грабне нови маратонки от shopsector.com.
2: Ако нямате късмет обаче, или пък както сме ние нямаме възможност да участваме в този жребий, можете да погледнете на shopsector.com какви са намаленията, които те предлагат. А те са до минус 50% на изключително много модели и на марки като Adidas, Nike, New Balance, Calvin Klein, Solomon, Guess и много-много други. А сега предлагам да погледнем дали ще намерим нещо от това, което ние си търсим тази сутрин. Защото въпросът е каква трябва да бъде любовта за вас? Трябва ли да е работа, съответно много усилия, отговорности да се поемат, или може би трябва да се усеща като ваканция, леко, свободно и лежерно.
1: Естествено, всички казват, че трябва да има баланс, което ние сме абсолютно съгласни по принцип, само аз не. За мен трябва да е през цялото време ваканция, но както казахме, надяваме се да се осмелите да разкажете и малко повече от личен опит, вашите лични истории, това, което на вас ви се е случило и съответно ви е накарало да вярвате, че любовта е работа или пък ваканция. Работа, пише Йоана Йо, добре е да съвпада с ценностите и интересите ти, но не е задължително да е единствената ти страст. Тук хубаво така си оставила вратички.
2: Хубаво е казала, да. Определено трябва да има и други страсти човек.
1: Да, така е. Герганция, да.
2: Гергана Танасова, да. Ваканция е написала тя. Неповторима, романтична, безгрижна, но истинска, носеща щастие и усмивки. Много, много нереалистично ми звучат тези коментари, казвам ти честно. Ако това, защото може би въпросът, който ние сме задали, каква трябва да бъде,
1: да.
2: И е правилно, че трябва да бъде точно така, да. Според мен. И ако можем да избираме, разбира се, всички бихме казали точно това, но реалността е малко по-различна, сякаш.
1: Ами, питаме наистина каква трябва да бъде, защото много често хората влизат в една връзка с нагласата, че трябва да полагат много усилия, жертви, компромиси.
2: Да.
1: Може би пък ако влезеш с обратната нагласа, че любовта трябва да е ваканция, вълнуваща, безгрижна, нещата пък може и да ти се получат по този начин. Не знам, затова искаме да разберем как хората преминават през техните връзки и повече работа или повече ваканция мислят, че е.
0: Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Забрави за бързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвиршчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Манифест Код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри за... Плажа Алоа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Манифест Код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко,

0: запасите на село Житница.
1: Манифест Код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро! 8.26 е на 8 май. Малко или много времето направо си лети и май месец почти го преполовихме. Сега днес си говорим за това дали любовта трябва да бъде ваканция или може би работа, работа и работа. Представете си обаче следната ситуация. Най-после с вашата половинка си организирате няколко дни почивка, ваканция.
1: Да.
0: И какво се случва? Всичко изглежда като от филм. Резервации, куфари, планове за море, или може би планина, или просто бягство от ежедневието. И точно тогава идва онзи момент, който никой не планира. Изгубили сте багажа си, например. Да, отменили сте ви полета, нещо, което напоследък така всички тръпнем, че може да се случи наистина. Или някакъв проблем с документи или нужда от лекар в чужбина, дори на мен ми се е случвало. Изключително неприятна ситуация. И някак естествено си задавате въпроса, любовта трябва ли да е ваканция, в която всичко е леко и безгрижно, или понякога истинското спокойствие идва от това да сте подготвени за всеки неочакван момент, като този, като някои от тези, които споменах.
1: Да си подготвен за мен винаги е по-добрия вариант.

0: План не тръгвам никъде. Но понякога е наистина сложно, като се замислиш колко неща трябва да приготвиш, да си помислил и за това наистина да се застраховаш и да се подсигуриш за всяка една ситуация. Добре, че вече има Go Plus през приложението на Yetel, които могат да ни напомнят, че има неща, които е доста по-добре да обмислим предварително, а не когато е станало твърде късно. През платформата можете лесно и изцяло дигитално да сравните различни видове за страховки, за пътуване в чужбина, имущество, каско, гражданска отговорност. Има дори планинска застраховка. Аз не знаех, че съществува такава, но
1: да,
0: явно има. Всичко се случва бързо, интуитивно и само с няколко клика директно през приложението.
1: Ами ето, това е рецептата, ако искате любовта да е вечна ваканция. Осигурете си спокойствието, посетете Go Plus през приложението на Yetel и направете своя избор.

0: Добро утро! 8.34 е. Вие сте шоуто на блондинките и днес петъчно си говорим за любов. Ама не каква да е, ами за онази, която може би е ваканция или може би работа. Вие определяте и ви чакаме да коментирате на нашето място във Фейсбук.
1: Хората влизат с различна нагласа в любовта, това вече го разбрахме, но много ми се иска и продължавам да търся тези лични истории, в които можете да потвърдите от опита си, от това, което сте преживели, дали наистина любовта е повече работа или повече ваканция. Гласувам за работата, пише Станимир Краевски, но от онази, която обожаваш. Той е малко съсловие за нещата при него. Защото истинската любов изисква грижа, внимание и постоянство всеки ден. Тя е проект, който строиш с партньора си. Колкото повече влагаш от него, толкова по-красив става резултата.
0: Идеалистично, добре се измъкнал. Идеалистично, доста нереалистично, но пък защо да не вярваме в тези чудеса? Коментарите днес определено са много. Не виждаме лични истории, но пък ето, Яна Пенева и днес се включва и казва спокойна, желана работа с радост. Значи все пак за нея трябва да е работа,
1: да.
0: Но да е спокойна. Дали има такива работи, не знам.
1: Да. Диана Стерева пише и двете, защото те вървят ръка за ръка, ваканция, защото има нужда от такава и работа, която да я осъществи ваканцията.
0: Добре звучи, план.
1: Да, има план, да. Трябва да има баланс, любовта не е само ваканция, тя е всеки ден с точния човек.
0: Емине пък казва, любовта не е нито само работа, нито само ваканция. Тя е избор всеки ден да оставаш и да се стараеш, без да губиш радостта по пътя. Звучи напрягащо, да ти кажа честно, да знаеш, че всеки ден трябва да избираш един и същи човек и да се стараеш. Ако така очакването е такова, определено може да те напрегне и даже да си хванеш куфърчетата.
1: Да. И да си вземеш еднопосочен билет за някъде. Давайте смело към официалната ни Facebook страница, където събираме мнения тази сутрин. Личните истории ще бъдат с предимство. С priority boarding.
0: Да, със сигурност.
1: На блондинките. А колкото до работата, тя никога няма край. Дано и с любовта да е така. Проверяваме това до 10 днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Стани част от Радио Феш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Феш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Феш Радио Груп.
4: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Чули за скритото меню в Люлин?
7: Скрито меню?
3: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
7: Кажи една оферта.
3: Два зингира за 4,99 евро.
7: Не.
3: И два рокера за 2,99 евро.
7: Сериозно?
3: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
7: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
3: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
7: Добре, тръгвам.
3: Откри скритото меню, ако смееш.
7: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
8: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Скъпи, гардероба.
2: Разбрах, ще поправя вратата.
1: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
2: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: 12 минути остават до 9 тази сутрин. Здравейте в шоуто на блондинките, където заедно с shopsector.com днес един от вас ще бъде големия късметлия, който ще грабне ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от онлайн магазина. Нови маратонки и кецове от световно известни марки ще може да си избере от сайта. Ако късмета не е на ваша страна, то със сигурност може да разчитате на mid-season sale, намалението с до 50%, от което можете да се здобиете с някаква нова модна находка.
2: Аз лично ще разгледам веднага след шоуто. Признавам си, имам нужда от нови маратонки. А тук на shopsector.com могат да се намерят какви ли не на най-различни марки от световно ниво. Adidas, Nike, New Balance, Calvin Klein, Solomon, Guess и много-много други. За да участвате в жребия, вие трябва да коментирате по нашата тема днес. Питаме ви, работа или ваканция трябва да е любовта? И защо? Каква трябва да е любовта? Много каква, простичко, каква? Отговорете ни. И каква беше вашата, каква е в момента, през какви етапи минава? Най-вероятно и от всичко има, и от ваканция, и усещане за лекота, така и разбира се, тегави моменти.
1: Да, Антония Тенева казва, любовта трябва да е ваканция. Без графици, без стрес, само щастие. Много хубаво.
2: Трябва да е. Да.
1: Трябва. Гергана Начева пише, считам, че не е достатъчно.
2: Едностранчиво. От една страна, сигурно.
1: Да. Любовта трябва да е като ваканция, но изграждането на стабилна връзка е свързано с работа, приемане на навици и характера на другия, намиране на компромис между двамата и така нататък. Тоест, много хубаво би било, ама надали.
2: Добре казано, да.
1: Така ги разбирам аз нещата.
2: Илияна Колева казва, любовта трябва да е ваканция, когато да си почиваме от работа и всички задължения, да намираме щастие, подкрепа, утеха и разбиране. Любовта във всичките аспекти трябва да я има навсякъде около нас. Любов към половинката, към децата, към работата, към живота и не трябва да бъде самоцел.
1: Самоцел,
2: а усещане. Да, определено не трябва да е самоцел. Няма какво да се лъжем, защото тогава със сигурност се губи от това усещане за наистина ваканционни намерения, когато тя се случи. Съгласна съм напълно. Любовта... Не, всъщност продължаваме след мъничко, защото имаме още коментари. Да.
1: Даваме шанс на хората да се мобилизират и да продължат да пишат своите мнения. Връщаме се да четем в новия час.
0: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh. Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фиу! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
8: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
9: Сола,

0: GastroProtect!
1: Лекарствен продукт за възрастни и юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувентранс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Днес облачността ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. От Черноморието по-ниски между 15 и 18. За района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведат дебати. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позиция. Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната за страховка гражданска отговорност. Превозвачите твърдят, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена. Започва първият етап от колоездачната обиколка на Италия у нас. Стартът е малко преди 14 часа и ще започне от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км, финалът се очаква малко след 17 часа в Бургас. В събота Джиро д'Италия продължава с втори етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София. Церемонията по представянето на отборите беше на 6 май. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. От света, Съединените щати и Иран си размениха огън в Ормузкия проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Според американския президент Доналд Тръмп, то остава в сила. Тръмп заяви, че три разрушители на американския военноморски флот са преминали през Ормузкия проток, докато са били обстрелвани. Централното командване уточни, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието, като са нанесли удари по два кораба, влизащи в Ормузкия проток, и са извършили удари на иранска територия. Според американските военни, те са отвърнали на иранските атаки. Иран заяви, че ситуацията се е нормализирала. Испанските правоохранителни органи са осъществили една от най-големите операции срещу наркотрафика в историята, след като са прихванали товарен кораб с огромно количество кокаин край западното крайбрежие на Африка. По данни на властите става дума за над 30 тона наркотик. Количество определено като безпрецедентно при единична акция. Според официалната информация, това е най-голямата пратка кокаин, задържана досега в рамките на една операция в световен мащаб. Акцията е проведена в тясно сътрудничество между испанските служби, партньори от Съединените щати и нидерландската полиция, като координацията между институциите е изиграла ключова роля за успешното й реализиране. Отборите на Астън Вила и Фрайбург се класираха за финала в турнира по футбол Лига Европа. И двата тима имаха поражения като гости в първите си полуфинални срещи. Финалната среща е в Истанбул на 20 май. А в турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рао Великано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2 на 1 в реванша, а спечелиха с 3 на 1 първата среща. Страсбург загуби от Рао Великано с 0 на 1, като испанците спечелиха и първия матч с 1 на 0. Финалът е в Лайпциг на 27 май. Испанският гранд Реал Мадрид победи с 87 на 81 точки АПОЕЛ Тел Авив в арена Ботевград в четвъртия матч от четвъртфиналната плейофна серия между двата тима. Така испанците станаха втори отбор, който този сезон се класира за финалната четворка на Евролигата. Това стана факт след тази победа. Серията завърши при 3 на 1 успеха за Реал.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Шоуто на блондинките 9:07. Добро утро с Вениамин и Рано Моя. Говорим си за любов тази сутрин и дали любовта трябва да бъде ваканция или работа. Какво е вашето възприемане на нещата, как предпочитате да бъде или може би как е във вашите отношения и връзки, които сте имали до момента. Това се опитваме да разберем и ви предизвикваме от официалната ни Facebook страница.
1: Замислих се, Ели, доста субективно е, защото за някои това да разбереш от срещния човек, да проведеш един труден разговор или да преминете през труден момент, може би не е усилие и работа, а нещо съвсем нормално. И следователно, въпреки всичко, би причислил абсолютно всичките взаимоотношения, този тип взаимоотношения към ваканционните, например.
0: Да,
1: така че е доста субективно. За други това да останеш, когато е доста трудно, да намериш компромисен вариант, може би е повече, отколкото на това, на което са способни. Mm-hmm. Така че е много субективно и за това ни се искаше да чуем и малко контекст в един конкретен случай, например, или история. Тук обаче виждаме така балансирани и леко философски дори коментари, но няма лошо. Диана Валчева казва: добро утро, любовта трябва да е шарена. Така че и от двете. Приятен баланс, Еми.
0: Да. Катерина Живкова ни пише: любовта трябва да е като ваканция. Защото започваш да харчиш без да мислиш. Спиш по-малко, но си щастлив. Качваш снимки с глупава усмивка. След 5-10 години семейен живот се превръща вече в работа. 5-10 години.
1: Добре,
0: добър срок.
1: Добра
0: си е
1: отсрочка,
0: дава.
1: Абсолютно.
0: 5-10 години ваканция и после малко работа.
1: Съгласни сме за този модел.
0: Не звучи зле, зле определено. Любовта е двете, но съчетани с любов, разбиране и търпение от двамата. Така смята Елеонора Николова. А Елица Александрова прише: трябва да има и от двете по малко, за да има баланс. Влагаш много и се стремиш да работиш върху себе си и връзката. Отделно трябва да има моменти и на полети от щастие и безгрижие.
1: Mm-hmm.
0: Ами хубаво е човек да открие баланса. Не винаги е лесно обаче. Тази златна среда, към която всички се стремим, тя не случайно се казва златна среда и понякога струва доста скъпо.
1: Да. Хубаво е да свалим розовите очила и въпреки всичко нагласата да е наистина към това, че трябва да се случват леко и спокойно нещата, за да може да се чувства като на ваканция.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и нямаме търпение да ви напомним за играта, която днес имаме с shopsector.com. Един от вас има възможност да си спечели ваучер на стойност 50 евро, за да си го похарчи със здраве, както се казва, на сайта на shopsector.com. Какви са условията, за да участвате в жребия, който, между другото, не остава много време, за да
2: наближава.
1: До 10 имате възможност да се включите. Това, което трябва да направите, да намерите нашата публикация в Facebook и да коментирате по темата ни днес. А тя е: работа или ваканция трябва да е любовта и защо?
3: Кое от двете? Доста хора се опитват да попаднат в златната среда и твърдят, че е необходим баланс. Ние сме съгласни с това, разбира се, но днес търсим и малко по-крайни мнения, а още повече търсим личен пример, как са се случвали нещата във вашите отношения. Адриана Раева ни пише: истинската любов носи свобода и лекота, точно както ваканцията, в която се чувстваш най-добрата версия на себе си. В нея влизаме с усмивка, а не с план график. А за истинска ваканция за краката избирам маратон от Shopsector.
1: Добре,
3: го е казала наистина. А ваканция трябва да е штура, цветна и забавна, смята и Мария Колева. Нанкова пише: да. Трябва да е балансирано и от двете, за да гори любовта през годините. Тя трябва да е штура и весела ваканция, която да държи пламъчето. Но тази ваканция се крепи на много усилия, компромиси, поставяне на другия човек на първо място.
1: Не съм сигурна за поставянето на другия човек на първо място, да ти кажа честно. Не е работило при мен. Нямам и намерение повече да го правя. Ще пробвам другата монета. Но да е ваканция звучи наистина добре. И ако не го усещаш като нещо, което ти е на сърце и се случва леко, а пък те напряга, определено не е твоя човек и не е правилното място.
3: Не знам как до сега не се появи някой, който да каже, че семейният живот е работата, нали, любовта в семейния живот е работата, а някакви такива кратки афери са ти ваканцията от цялата тази история. Но, добре, може
1: добра
3: само аз да съм си го помислила, не знам. Започвам вече да се чувствам леко неудобно.
1: Пося семенцето, сега почвам аз да си го мисля.
3: Нали?
1: Да.
3: Имам още малко време, за да така дам тази идея и да се срещна съмишленици на официалната ни Facebook страница. 9:20 стана. Добро утро!
0: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Beyonce, Texas Hold'em,

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Стъпките подлежат на условия.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни в Хороскопа, в шоуто на блондинките, дългоочаквания за много от вас момент, особено в петък, когато предстои и уикенд и е хубаво да си направим планове. Започваме с овните. Днес ще ви стане ясно, че не всяка ситуация изисква реакция. Някои хора просто търсят внимание чрез конфликт, а вие ще спечелите повече, ако не влезете в тази динамика. Енергията ви е по-ценна, отколкото изглежда на пръв поглед.
2: Добро утро, телци! Някой ще ви изненада с жест или внимание, което не сте очаквали, но което идва точно на време. Позволете си да не го поставяте под въпрос, понякога стойността е в самото преживяване, не в обяснението му.
1: Днес, близнаци, ще осъзнаете, че не е нужно да участвате във всеки разговор, в който ви въвличат. Избирателността ви става сила, а не дистанция. Колкото по-малко се разпилявате, толкова по-ясно ще чувате себе си.
2: А, така, нали разбра сега?
1: Разбрах.
2: Раци, ще се появи ситуация, в която ще трябва да поставите граница, дори това да не ви е удобно. Първоначално може да ви тежи, но точно тази граница ще ви даде спокойствие в следващите дни.
1: При лъвовете нещо, което са оставили за после, вече започва да ги притиска. Денят ви подтиква да го приключите без повече отлагане. Освобождаването от него ще ви даде повече лекота, отколкото очаквате.
2: Един малък, но искрен жест, Деви, от човек около вас може да промени целия ви ден. Не го подценявайте с анализи, просто го приемете. Понякога вниманието е по-важно от намерението зад него.
1: Добро утро и на везните. Днес ще се окажете в ситуация, в която трябва да изберете между удобството и това, което наистина усещате като правилно. Интуицията ви е по-ясна, отколкото си позволявате да признаете.
2: Добре, взимам си бележка. Скорпиони, ще усетите нужда да се отдръпнете от човек или ситуация, която ви изтощава. Това не е бягство, а естествена самозащита. Дайте си пространство без вина.
1: При Стрелците един спонтанен разговор може да ги извади от обичайното им мислене и да ги срещне с човек или идея, която ги заинтригува повече, отколкото очакват. Оставете нещата да се развиват естествено и вижте докъде ще ви отведат.
2: Казваме добро утро и на козирозите. Днес ще получите малко, но важно признание за нещо, което сте правили последователно и тихо. Може да не е голямо като жест, но ще ви напомни, че усилията ви не са били напразни.
1: При водолеите промяна в план или ситуация ще

0: ви извади за кратко от ритъм. Но бързо ще разберете, че новият вариант работи по-добре от първоначалния. Гъвкавостта ви в тази ситуация ще бъде ключова.
1: Риби, днес ще се наложи да бъдете по-практични от обикновено.
0: Колко още?
1: На къде? Нещо, което сте отлагали или оставяли на заден план, изисква конкретно решение. Колкото по-ясно и директно действате, толкова по-бързо ще си върнете вътрешното спокойствие.
0: Много добре. Харесва ми този хороскоп. Надявам се, че е харесал и на нашите слушатели. А ние продължаваме напред в шоуто на блондинките с коментари по темата днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: Добро утро! 9.34 е. Времето напредва.
1: Много.
0: Много, да. Може би защото имаме игра днес. И въпросът е много приятен. Днес ви питаме как трябва да се чувства любовта. Като на ваканция или като на работа? Защото, каквото и да си говорим, любовта изисква усилия. Обаче истината е, че много привлекателно звучи идеята да е ваканция. И аз си признавам, че пожелавам на абсолютно всички точно такава да се окаже любовта за тях.
1: Особено през лятото.
0: Особено през лятото.
1: Много хубаво да е ваканция. Да.
0: Да.
1: Нетелина Иванова ни пише: редуване на работа и ваканция. Отношенията между двама души трябва да са като празник. Да усещаш, че ти е приятно човекът от теб да присъства, да общувате на различни теми, да се обогатявате взаимно, да приключенствате. Но няма как да се мине и без работа. Когато има препятствия по пътя, да си помагате, да се грижите един за друг и да ставате по-силни заедно. Живота е богат и на ваканции, и на работа, но и това ти дава равносметка кой е минал само за един чай и кой е за да остане като част от живота ти.
0: Много добре. За един чай стопляте, да. И след това рязко
1: изчезва.
0: И
1: остава само да миеш чиниите и чашите след него.
0: Добре, че само чай.
1: Само чай, да. Няма мазни петна. Десислава Карова казва: любовта е ваканция, защото с правилния човек дори най-обикновения ден се усеща като бягство от света. Работата е задължение, любовта трябва да бъде място, където да си свободен, щастлив и себе си. Хубаво го е написала.
0: Много познавачи по темата любов. Виждам
1: и никой не казва как е при него.
0: Да.
1: Мълчат си хората.
0: Мълчат си наистина. Много философстване, ние го подкрепяме. А я да видим какво тук пише. Погледни. Ага, Андрей Георгиев. Любовта е опитомяване, взаимност и постоянство. Отговорност и приятелство по-скоро към работата спада. Работяга на папи Ханс.
1: Да.
0: Интересно.
1: Хубаво, хубаво го е казал. А Мирослава Петрова пише: според мен, като човек работи, ще има пари. И така ще има достатъчно да отиде и на ваканция. Работата и почивката трябва да вървят ръка за ръка. Обичайте се, работете и отделяйте време за релакс. Тоест, когато работиш върху връзката, стигаш до момента на ваканцията. Аз така
0: да,
1: го разбрах,
0: нали? Може би метафорично това искала да каже, да.
1: Да, да. Добре, да помислим върху тази теория. Дали ще
0: още
1: приемем
0: много
1: или не.
0: Малко имаме, да.
1: Е друга тема. А вие давайте с коментарите, защото след малко теглим и голямата награда тази сутрин.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
10: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
11: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048 108-54.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: стилна декорация на масата.
1: Жули.
0: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
1: Българският производител на салфетки.
0: Жули. Sense of Style.

0: Тайни, Темпа и още хитове след малко шоуто на блондинките. Имаме колко? По-малко от 10 минути до съдбоносния момент, в който ще зарадваме с награда някой от нашите слушатели. Някой, който е коментирал по темата тази сутрин. Любовта, работа или ваканция? Каква трябва да бъде тази любов? Чухме доста коментари, че трябва да бъде и двете. Но виж какво ни пише Венцислава. Не бих определила любовта като работа, нито като ваканция. По-скоро като грижа и свобода. Грижа за поддържане на семейната хармония, разбирателството и любов, което всъщност може да се приеме или като работа, или като удоволствие да направиш нещо за другия. Но трябва да се запази и онази лекота и свобода в отношенията, за да не се чувстваш ограничен, потиснат или забравил себе си.
1: Точно така.
0: Да.
1: Много е важно. Ами да, нагласата е важна, няма две мнения по темата. Ако се грижиш за някого и така с удоволствие правиш някои неща, то със сигурност няма да са усилия и да е работа това за теб. Галя Валентинова Парашкево ни казва, и двете вървят ръка за ръка, нищо не идва даром, нищо не е вечно, ако не се трудиш за него с много любов. Ето я рецептата.
0: Рецептата
1: е
0: явно.
1: За да имаш
0: това.
1: Вечна любов, трудене, му е работата.
0: Мария Попова е в моят отбор и казва: ваканция, никакви грижи и ангажименти, само любов и прекрасни преживявания. Ваканция да бъде лекота, смях и хубави емоции, ни пише Елена Петрова. А Динар смята, че трябва да е комбинация, ако ще е истинска любов. Ако е някаква такава, нали, фейк любов, може явно и в други варианти.
1: Ами да, всички казват, че иска да е ваканция и да е баланс, разбира се, но да е с лекота да преживяваш любовта, ели със сигурност не означава и повърхностни взаимоотношения.
0: Да.
1: Трябва да го изясним това. Както и разбира се, усилията и работата не трябва да е в тежест и да пренебрегваш себе си.
0: И да е постоянна мъка.
1: Да, точно така.
0: Добре, искаме и това, искаме и онова.
1: Искаме.
0: Като блондинки искаме всичко, то е ясно. Вие пък може би искате награда. И ако е така, имате последни, нека ги преброя 5 минути, точно 5 минути, за да се включите с коментар на официалната ни Facebook страница. След това жребият се завърта и ще разберем кой ще си спечели награда.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Чули за скритото меню в Люлин?
4: Скрито меню?
3: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
4: Кажи една оферта.
3: Два зингира за 4,99 евро.
4: Не.
3: И два рокера за 2,99 евро.
4: Сериозно?
3: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
4: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
3: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
4: Добре, тръгвам.
3: Открий скритото меню, ако смееш.
4: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фиу! Скрина! А, ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
7: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

0: Добро утро, 9.53 е утро, ли е, ден ли е, нямам представа, би трябвало да е ден за вас и да сте се събудили, да сте участвали дейно по темата днес, като сте оставили коментар. Защо? Защото коментарът ви гарантира участие в жребия днес, защото с шоп сектор това се случва всеки петък.
1: Така.
0: И днес можете да си спечелите ваучер на стойност 50 евро, ако сте на го направили това, за което ви споменаха, да сте оставили коментар по темата днес. Днес, която е свързана с любовта.
1: Любовта като ваканция или любовта като работа? Това беше голямата дилема. Сега ти предлагам да завъртим колелото на късмета, както ние го наричаме.
0: Момента, нали?
1: В общи линии да завъртим всички коментари, които са оставили нашите слушатели до тази секунда и да изберем един от коментиралите, който ще си грабне ваучера на стойност 50 евро от shopsector.com. Знаеш процедурата, не гледаш, затваряш очи, аз въртя и ти по някое време, преди края на годината, ми казваш стоп.
0: Добре, само ми кажи като започнеш.
1: Си поспиваш в този момент.
0: Аз не искам веднага да казвам стоп,
1: добре,
0: е толкова
1: добре.
0: Много коментари.
1: Аз въртя вече, между другото въртя, така да ли? Кажа за нашите слушатели.
0: Добре.
1: Така че когато се чувстваш готова, отпочинала...
0: Не съм готова от много време за почти нищо, но няма значение.
1: Добре,
0: става въпрос за любов, така че трябва да съм решителна и казвам стоп.
1: Стоп казваш и това е Гергана Димитринова Йолова. Мисля, че не сме чели нейния коментар, да видим какво казва по темата.
0: И двете по-равно, казва тя, и работа, и ваканция. Цветна магия, която се случва само когато има истинска любов. Работа, защото трябва да се полагат усилия и от двете страни, а ваканция, защото е лека, ефирна, страстна.
1: Добре.
0: Със сърчице. Да, тя обобщава в общи линии Гергана, абсолютно така, едно 90%, да кажем, от коментарите, които днес прочетохме. И ние сме на същото мнение. Искаше ни се да кажем само любов.
1: Само ваканция.
0: Да, ти все продължаваш.
1: Да, все още.
0: Айде да е 70 на 30.
1: Във ваканционно настроение съм. Не, работа не искам, мерси.
0: Не искаш работа? Добре.
1: Не, не. Давам я на другите.
0: Е, аз няма да ти я взема сега.
1: Виждам, че има желащи за работа, така че нека да я вземат те. Хубаво се шегуваме ние, но както разбрахме, тази наша прекрасна слушателка ще си има възможността да си похарчи 50 евро и да си вземе страхотни нови маратонки от shopsector.com. Не забравяйте, че имате mid-season sale до 50% намаление, ако късмета не ви се усмихнал днес. Хубав уикенд от нас!
2: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Днес облачността ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. От Черноморието по-ниски между 15 и 18. За района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Масовото гласуване върна легитимността на Народното събрание и отвори възможността да работи оперативно и ефективно. За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази и занапред, а политическият дебат да измести личните нападки. Парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си Румен Радев, който представи структурата и състава на правителството, предложен от него. Лидерът на Прогресивна България благодари на гражданите, които с вота си са сложили край на политическата криза. Сред неотложните задачи той открои пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по плана за възстановяване и устойчивост, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107-то в историята на България, ще поеме правомощията от служебния кабинет. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната за страховка гражданска отговорност. Превозвачите твърдят, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена. Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства отблъсква ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата. По-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи за удари по цели в Иран, от които са били обстрелвани военни кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заяви, че американските военни са унищожили места, откъдето са започнали атаките срещу американски кораби, и отново заплаши с мощни удари, ако Иран не се съгласи на мирна сделка. Тръмп утвърди, че все още счита за действащо прекратяването на огъня с Техеран. Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 33-я кръг на ФБ Лига. Матчът на Лаута стартира в 17:30. Двата тима се подвизават във втората четворка и все още са в битката за първото място в групата. Към момента Локомотив е лидер, докато Арда е на третата позиция, но при една победа днес на небесно-сините интригата ще се завърже сериозно. Домакините са с 49 точки в актива си и, както стана ясно, заемат първото място в групата. Арда е на трето място с 45 пункта. Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБ Лига. Срещата е на стадион Витоша в Бистрица от 20 часа. Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с 3 по-малко на четвърто място и при успех днес ще се изравнят с съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60 точки.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес не е 84-та година, нито 86-та. Просто такова е усещането, което ни помагат да усетим гордо. Гордо ни помагат и Рейнер Зонефелд. Локо! Два пъти го казвам, да може да се запомни по-лесно, като Дюран и Баден. Тео, пък съм аз. Здравейте! Заедно сме до два. На 8-я ден на май започваме сега след блондитата, които и те са двечки.

0: Instagram и Facebook.
1: Радио Фреш Станция е номер едно за хитовете днес, 17 минути след 10, мисля, че е време, както се пее в заглавието на Джони Кейтл, като никой друг път пък наистина това заглавие така хубаво си влиза направо по темата Turn the Lights Off. Гасим лампите, дърпаме шалтера и пускаме звездния дуел в не в канализацията, а по-скоро в потока на вече от миналата история, но не и преди да съобщим резултатите. Резултатите от вчерашната битка между Бейонсе и Чарли Пют с Texas Hold'em и Attention. Внимание! Успя, бе! Успя това, момче! Така, даже взе една победа. Не 2 на 0, разбира се, няма как такива неща са, просто някакси това е химера. Да биеш Бейонсе и на двете места и в Инстаграм, и в Фейсбук, това е просто немислимо. Но пък голяма победа отвоюва Чарли Пют на Фейсбук страница ни, при това с сериозна разлика. Attention, голяма загуба също пък, именно този Пют си постави от Texas Hold'em с Бейонсе. Нов звезден дуел след малко. Награди, разбира се, от нас.
2: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
6: Казват, че балът

0: Бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на теб.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Радио Фреш, станция номер 1. Хитовете днес. Вече 25 минути след 10, не знам, така че то ги броя се едно. Идва милениума, новия милениум, макар че това нещо го отброихме преди 26 години. И както се казваше в един страхотен български филм, Николай Орумов има една чудесна реплика. И поздравявам всички милени с милениума! И така, и аз така поздравявам всички, които чакат новия звезден дуел с новия звезден дуел, разбира се. Казахме резултатите от вчерашния. Той вече е в историята. Два хита има. Ето ги. Първият звучи така. Мануел Рива и Енели. Вие вижте палец или сърце да му дадете за този хит, ако е вашият избор за звезден дуел, или пък дискоманиаци могат да изчакат, за да чуят това. Check your money maker, Purple Disc Machine in the dark. Така че да, в тъмното не го пускам на Facebook страница на Фреш и като история. В Instagram е звездния дуел. Палец или сърце, вие решавате какво да му се даде. Наградите пък даваме ние.

0: душето ме.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the Dark. Изберете по-любимата за вас песен и

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
1: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика Център.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. Изберете по-любимата за вас песен

0: Радио Фреш, танци и номер едно за хитовете днес. Man I Need. Even then I Need. Наистина събитието, от което имах нужда днес да видя, за да отбележа и да отделя 8-я ден на май от всички останали, е Международният ден на Червения кръст и Червения полумесец и празнува целата Видлица Йоакин Груево.
1: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Иксел.
3: Сега в Айко. От минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко. Където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
8: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Днес облачността ще бъде значителна, в следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, от Черноморието по-ниски между 15 и 18. За района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 52-то Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България. За гласуваха 124 народни представители, 70 против, 36 въздържал се. За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател без обичайните скандали. Българските граждани очакват конструктивният дух да се запази и занапред. Това каза в словото си пред парламента Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложен от него. По думите му, още в понеделник формацията ще внесе предложения за законопроекти по въпроса с галопиращите цени. Румен Радев посочи, че законът първо трябва да се промени, а после да бъде стартирана и процедура по избор на нов Висш съдебен съвет. Следва поетапно внасяне на пакетни мерки. Относно плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат използвани главно внесените законопроекти с някои поправки. В фокуса на новото правителство е намаляване на държавния дълг и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Тепърва ще стане ясно в какъв размер ще бъде изтеглен нов дълг. Очакванията на българските граждани към новата власт са ясно подредени по приоритети. На първо място стои бързото приемане на държавния бюджет, следвано от мерки за ограничаване на ръста на цените. Третият основен акцент е свързан с ревизия на предходния политически модел. Почти наравно с него се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени. Даните показват още, че според преобладаващата част от обществото, служебното правителство се е справило с организацията на честни избори. Това са данни от независим телефонен сондаж на социологическата агенция Мяра, проведен между 4 и 7 май 2026 година сред 800 пълнолетни български граждани. Според резултатите, 63,5% от анкетираните смятат, че последните избори са били по-честни в сравнение с предходните. Според 68,4% от анкетираните, служебното правителство като цяло се е справило добре с организацията на изборния процес. 17,6% са на обратното мнение, 14% не могат да преценят. Обобщението на данните показва, че социално-икономическите теми остават водещи в обществените нагласи, но силно присъства и търсенето на по-голяма справедливост и институционална промяна. Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 33-я кръг на ФБ Лига. Матчът на Лаута стартира в 17:30. Двата тима се подвизават във втората четворка и все още са в битката за първото място в групата. Към момента Локомотив е лидер, докато Арда е на третата позиция, но при една победа днес на небесно-сините интригата ще се завърже сериозно. Домакините са с 49 точки в актива си и, както стана ясно, заемат първото място в групата. Арда е на трето място с 45 пункта. Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБ Лига. Срещата е на стадион Витоша в Бистрица от 20 часа. Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с 3 по-малко на четвърто място и при успех днес ще се изравнят с съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60 точки.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Ден стайла отново иска да обличаме шинелите. Няма такова нещо. Дано да не се налага, разбира се, но ако се наложи, то ще се случи, защото това е дълг. Няма да обличаме шинели, макар че има леко захлаждане. Уикендът ще бъде топъл. На канала на Фреш останете и за още хитове в този час.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. Изберете по-любимата за вас песен и

0: нали?
1: With the MC Busy Honey.
0: Помети масло, ще ни се случи да пътуваме един ден от София чак до морето по магистрала Хемус. Аз след един ден, така, след 100, 200-300 години някой ще каже не. И това не е, защото така някакси много ми се искаше вътрешно да знам гръцки. Нали? Не, имаме раздвижване там. Show me love, чухме само преди малко. Да, движи все още телото ми, разбираш, не може да се успокои след този хит. Още така минава музиката през мен. Show me, кажи ми, покажи ми, направо заяви кога ще се пътува до морето по Хемус. Ето ти, служебният регионален министър подписал е разрешение за строеж на лот 6 от магистралата Хемус, 32 км от края на пътен възел на третокласния път Павликени Левски до връзката с бъдещата магистрала Русе Велико Търново при село Куцино. Срока за строителството е 44 месеца от подписването на протокола за откриване и строителната площадка и определяне на строителната линия, защото така трябва да се определят някакви неща. А ако това стане, ех, тази условност винаги. През лятото може да се очаква от София до Търново да се пътува по магистралата през, познайте, 2300. Не, айде сега, да не бъдем чак толкова такива песимисти. Нека да мислим положително, позитивно. 2300, как ви звучи? Добре и на мен.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения, но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine.

0: Роби Мона Мале, Мале. Тръгвам на някъде, а пък да, ето, пропуснах да застраховам това, онова, защото нещата понякога не са подвластни на нас, колкото и да сме така силни в организацията и в предвиждането, минимизирането на риска. Затова, Мале, какво да правя сега? Къде да търся полица, нещо да сключвам застраховки и така нататък? Ми много лесно, просто влизаш в платформата Go Plus през приложението на Yetel и там получаваш достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Процесът е изцяло дигитален през приложението. Застраховките, всичко е много лесно, интуитивно, случва се само с няколко клика. Сравняваш различни предложения, за да си избереш най-подходящото за теб и на най-добрата цена, а няма и как да забравиш, защото ще ти бъде напомняно. Следни застраховки, които се предлагат за всичко, което можеш да допуснеш, че ти е важно, искаш да покриеш като риск, имущество, каско, гражданска отговорност, за пътуване в чужбина, планинска, за екстремни спортове, какво ли още не, така че остави ги тия приказки, това на мен няма да ми се случи, и да чукна на дърво, това е достатъчно. Просто в платформата на Yetel Go Plus отиваш през приложението там в Yetel и получаваш качествена защита.
1: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3,99 евро. Комет СБА, 35 години заедно.
2: До кога ще се търкаляш в леглото?
3: Събота е, до когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо – свежи идеи за дома.
4: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
5: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео.

0: Ши по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the Dark. Изберете по-любимата за вас песен и

0: звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
0: Шоуто на Тео.

Ах, не знам, обаче така как хубаво говори този писан бас. Много раздвижен, браво, страхотна бас линия наистина. Дарек имува, лади да. Сама си говори вече Бритни Спирс, да. Или по-скоро, не знам вече какво трябва да се каже за нея и за нейните изстъпления. Много, много тъжно, ето сега. Шофирала в нетрезво състояние. Да бе, Бритни Спирс, тази, която размахваше ножове така покрай ушите си и добре, че не е... че е Бритни Спирс, а не е Чебурашка, защото иначе щеше да ги направи тези уши доста по-така скъсени, заради която съседи бдителни, притеснени за нейното здраве и така размахването на тези ножове като китана. Знаете, тези, които са играли онази игра на конзолите, Китана, Милена, Чунли, така, не, Чунли нямаше саби, няма значение. Та викаха полиция, именно за да я спасят от самата нея. Тази Бритни Спирс. Не е възможно. Не е възможно да е обвинена за шофиране в нетрезво и другирано състояние, но прокуратурата в Калифорния, не мисли така. В шофиране под въздействието на наркотици и алкохол, 44 годишната подзвезда изправена е пред едно обвинение за леко престъпление, управление на автомобил под комбинираното въздействие на алкохол и поне едно наркотично вещество. Уточняват от прокуратурата там. Представител на Спирс не е направил незабавен коментар по случая. Надявам се да не е направил и забавен, защото то няма нищо забавно в случая.

0: We barely made it. Така е. И ние го направихме, успяхме да стигнем до обедния час. Някои ще успее да си го превърнат в обяден, почивен, други пък няма. Разбира се, няма пълно щастие, но това не означава, че трябва да се притеснява това и да ни е тъжно. Защо? Защото български народ, ние винаги се сравняваме не с тези, които са по-добре от нас, тези, които са по-зле. Ето ги, вижте ги, хитовете. За тях пък почивка въобще няма. Нито този час, нито събота, неделя. Да не говорим празници, пълници, делници и какво ли още не. Яко бачкане за тях. Бачкат, но пък се кефят те, за да може да осигурят, подсигурят на нас добро настроение в новия час. The Weeknd, Dancing in the Flames, както обичам да я обявявам тази песен, ако беше с българско заглавие, Нестинар. Няма лошо наистина The Weeknd, а вие ще разберете и ще се усетите новия час като дойде. Като как ще дойде и с какво да го оплътните, но разбира се, ще ни помогнат винаги за това да имаме усмивки на лицата, хитовете от ефира на Fresh.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Днес облачността ще бъде значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в северо-източната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, от Черноморието по-ниски между 15 и 18. За района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България официално има ново редовно правителство 18 дни след поредните предсрочни парламентарни избори. А Румен Радев и 18 министри, сред които и 4 вице-премиери, положиха клетва пред народните представители. Премиерската номинация на бившия президент Радев събра 124 гласа, само от Прогресивна България, 70 против, 36 се въздържаха, всички от ГЕРБ. До месец новият министерски съвет трябва да приключи с преструктурирането. Още вчера Радев обяви, че слива 3 от настоящите ведомства с 2. Реформата касае икономиката, иновациите и електронното управление. Тук има реални съкращения и освобождаване на администрация, но го правим преди всичко да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите и българския бизнес, стабилна и предвидима нормативна среда и дигитализация, заяви Радев ден по-рано, докато връчваше папката с имена на министри на президента Илияна Йотова. С 122 гласа мина и поименният състав на правителството, след което новият кабинет положи клетва пред депутатите. За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател без обичайните скандали. Българските граждани очакват конструктивният дух да се запази и занапред. Това каза в словото си пред парламента Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложен от него. По думите му, още в понеделник формацията ще внесе предложения за законопроекти по въпроса с галопиращите цени. Румен Радев посочи, че законът първо трябва да се промени, а после да бъде стартирана и процедура по избор на нов Висш съдебен съвет. Следва поетапно внасяне на пакетни мерки. Относно плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат използвани главно внесените законопроекти с някои поправки. В фокуса на новото правителство е намаляване на държавния дълг и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Тепърва ще стане ясно в какъв размер ще бъде изтеглен нов дълг. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната за страховка гражданска отговорност. Превозвачите твърдят, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена. Започва първият етап от колоездачната обиколка на Италия у нас. Стартът е малко преди 14 часа и ще започне от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км, финалът се очаква малко след 17 часа в Бургас. В събота Джиро д'Италия продължава с втори етап между Бургас и Велико Търново. А в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София. Церемонията по представянето на отборите беше на 6 май. Състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 33-я кръг на ФБ Лига. Матчът на Лаута стартира в 17:30. Двата тима се подвизават във втората четворка и все още са в битката за първото място в групата. Към момента Локомотив е лидер, докато Арда е на третата позиция, но при една победа днес на небесно-сините интригата ще се завърже сериозно. Домакините са с 49 точки в актива си и, както стана ясно, заемат първото място в групата, Арда е на трето място с 45 пункта. Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБ Лига. Срещата е на стадион Витоша в Бистрица от 20 часа. Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с 3 по-малко на четвърто място и при успех днес ще се изравнят с съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60 точки.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танци на Маринал за хитовете днес. Теди Суим се даше господин Съзнайко. Разбира се, може би с това заглавие казва, че няма как да знае всичко и затова си признава човека, че от време на време ползва AI, когато мисли своите песни. Аз пък мисля да ви кажа здравейте в новия час.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Михаела Маринова, Under Pressure. Queen също имат страхотен, чутовен хит наистина, който се казва точно по този начин. Сега не знам дали, под натиск или просто поради най-обикновената нужда от пари. Кой няма нужда от пари? Ромски инфлуенсери продават си палата, продават си къщата за топ. Къща направо наистина се е палат за 1 100 000 евро. Че не е много, бе. Не е много. Като си има предвид в докторската градина, така е тези идеалния център, пък и периферията, леко кварталите, за какви цени става въпрос. Да, тухлените жилища за стотици хиляди евро в Тозарските, Лозенеци, Исток и в района на докторския паметник се оказват. Сега, не смешни готики, ама така, в общи линии, нали, пред палата, който тези ромски инфлуенсери са построили и обзавели, към днешна дата продават. Ако някой има такъв джоба в момента, излишни 1 100 000 евро, може да отиде в столичния квартал Факултета за тези пари. Така, отрица хипстери явно тези инфлуенсери са доста по-заможни с имоти зад опашката на Коне, например. Нали? Не, те там нямат, просто хипстерите имат, обаче в Донези имат в Факултето, а там е някакси по-широко, сякаш поне под Коне на опашката, някакси под опашката му, със сигурност всяко едно място изглежда по-широко спрямо това. Всичко отгоре са и добре запознати с последните модни писъци в интериора. Гледам снимките, гледам и не вярвам на ушите си.
1: Радио Фреш. Фреш. Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зъмифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
6: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това, дали жената е направила крейвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки ден. Делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш.

0: да го каже и няма, защото не ми знаят банковата сметка. И така, ще прозвучи като реклама, но така, като го каже, няма. Соса сола, нали? А? Ей, никой не разбра. 1914 година е учредена филмовата къща Paramount Pictures. 1921 е летото, когато в него, на днешния ден, Швеция. Швеците, както казваше, е стратега от мироване. Голям стратег, наистина, голям треньор. Донесъл, може би, най-големия ни футболен успех. Лятото, американското на 94-та, ако има живи хора като мен, които да си го спомнят. Шегувам се, разбира се, малко тъпо, но се шегувам, да, все пак. Да, швеците, казва, са страхотно отборче, голямо отборче. Говорим за стратега от мироване Димитър Пенев. Швеция, казва селекцията, не Димитър Пенев, през 1921 на днешния ден отменя смъртното наказание. Една изключително напредничева страна винаги е била тя. 1990-та година естонския парламент на днешния ден гласува за промяна на името на страната на Република Естония от Естонска съветска социалистическа република. Една гнет, която десетилетия наред и е тежала както на нея и на други и така нататък. Всички страни зад желязната завеса. 2002 година Ясер Арафат призовава на арабски език палестинците да спрат своите атаки срещу израелците, детакива политици и в днешно време. 2009 година е пуснат в експлоатация на днешния ден първият участък от втория радиус на първи метро диаметър на Софийското метро. Първи, втори, първи, не знам дали хванахте уравнението, но нещо дълбоко позитивно е това. Днес е и Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец. Празник на селата Видлица и Йоаким Груево. Минал съм оттам. Много интересно местенце.
1: Радио Фреш. Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш детската стая. Хъп! Зад пърдето. Фил, в скрина. Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the Dark. Изберете по-любимата за вас песен.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: за какво бихте се редили на дълга опашка и защо? Интересен въпрос. Да видим какви ще бъдат отговорите ви в понеделник сутрин между 7 и 10.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на BulgariaMall.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. Изберете по-любимата за вас песен и

0: Радио Фреш Танци е номер едно за хитовете днес. Нейтан Дейв и Ел Хендерсон. Не ми така беше? Не, Биби Рекс, разбира се. Толкова са близки, да. Почти еднакво се произнасят даже. Как може да ги объркам? Факт. Heart still beating, не heard, а heart. Сърчицата бе, да, туптят. И аз така гледам Шакира, гледам и снимките на тия години. Боже, страхотно, направо ми прави сърце туп много сериозен. А феновете, сериозните фенове, пък и не толкова сериозните на футбола като цяло и на големите първенства като световното, което идва, знаят, че вече този сърце туп го предизвиква точно това, че именно световното наближава. То ще бъде кога-кога, ето казвам пак, обикновено е лятото, някъде юни-юли. Точно така, има се даже конкретни дати от 10 юни до 19 юли 26-та в Щатите, Мексико и Канада, световното първенство по футбол, за което абонат за химните, записването и най-вече изпяването си е кой? Лоле, лоле, лоле! Точно така, Шакира, колумбийката. Втори официален химн на Шакира за световното първенство по футбол тя прави след лака, лака, This Time for Africa за турнира в Южна Африка, си спомнете, 2010 година. Също така изпълни втората тематична песен за турнира през 2014-та, ла-ла-ла, за, да, Бразилия, 2014-та. Така, която я представи на церемония по закриването в Рио де Жанейро. Шакира, която има двама сина от бивша... Ай, няма нужда сега. Говорим за футбол. Еми, тая, наистина. И продължаваме да говорим за футбол, понеже Жерар Пике, добре знаете, на кой отбор беше някогашен защитник. Той си е и така бащата на двамата и синове от бившата си някога бивша връзка с него. Изпяй Hips Don't Lie на церемонията по закриване на 2006 в Германия, обаче това специално не е някакси хим на световното първенство по футбол или по каквото и да е, то си е нейн хим, защото си е една от нейните чудесни и любими на мнозина песни. Така че да се знае, Шакира е човека, който ще пее пак химна. Химна. Така е. Какво е? Как е озаглавен? Добре, има ли си име тая песен? Добре. Дай, дай. Дай, дай ще бъде химн на тази годишния мондиал. Че като ти в студентски град и се така намърдаш в някакви заведения тематични и там с химни да искаш, братко. Химни. Така е. На който и канал да включиш, на който и Шанел, както пее Тайло след малко, все си е химн, само че не е за футбола. За каквото дойде. Локо-локо стана цялото положение. Гордо ще влезе след тени реклами и Зейнер Зонефелд Рейнер.
1: Радио Фреш. Фреш. Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена. Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Шоуто на

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес е Зейнер, Рейнер Зонефелд. Окей, да свочна я. И гордо. Сега не се гордея с това, че ще закрия малко тази песен така предварително. Локо-локо ще стане положението, но останете вие с ефира на Фреш, който се гордее и световет с хитове като този. Папа Уте, Строма е. Уте, папа Уте. Ще го извика, аз пък викам на Дия. Идвай, Дия, защото те очакват от 2 до 6, а от 6 до 8 се поздравяват всички. Кои всички? Всички онези, които празнуват днес празника на селата Видница, Йоаким Груево, и тези, които празнуват Международния ден на Червения кръст и го отбелязват и на Червения полумесец. Усмихвайте се, отива ви, хубав уикенд ви желая. И разбира се, ако може да сте по трасето на Гранде Партен за Джиро Италия, още по-хубаво, ще бъде много вълнуващо и много престижно за страната. Чао от мен, до понеделник!
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. По Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев – Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Първото заседание на новото правителство е днес, каза премиер Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта и допълни, че няма време. Необходимо е най-накрая да бъдат предприяти трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива. Транспортният бранш в България остава в протестна готовност. Готвен за днес национален протест пред триъгълника на властта беше отменен в знак на съпричастност с встъпването на власт на новото правителство. Секторът настоява за преразглеждане на увеличението на застраховка гражданска отговорност. Около 20% от тежкотоварните коли в България са спрели работа, а международният транспорт е изправен пред финансов колапс. Обещаните 50 милиона евро държавна помощ не са стигнали до фирмите. Недоволство изразяват също таксиметровите шофьори и мотористите. Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори за отношенията си с бившия собственик на новия шампион Наско Сираков. Испанският специалист даде интервю пред Мундо Депортиво, обяснявайки за постигнатите успехи с сините през настоящия сезон. Щастлив е заради футболистите, привържениците, служителите, ръководството, президента, неговото семейство и целия щаб. За Наско Сираков отбелязва, че е добър човек, почтен и уважителен. Посочи и треньорите, които го вдъхновяват в работата. Пеп Гвардиола на изключително високо ниво заради всичко, което е направил. А също Висенте Кантаторе и Пачо Матурана. Йохан Кройф, разбира се, еталон. Споменава също Унай Емери и Франсеск Фабрегас. За бъдещето настоява, че би било прекрасно Левски да влезе в груповата фаза на европейски турнир.
1: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Apple Day, Струмай в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш днес в този страхотен петъчен ден. И макар да не е много слънчево навън или поне да не е слънчево тук в столицата, е топло и това ме зарежда за предстоящия уикенд. Затова и ви пускам Save Me Tonight на Дейвид Гета и Дженифър Лопес, едно жестоко дуо, което аз искам да прави повече дуети, ако може.
1: Радио Фреш.

0: Good Luck Baby, Chaperone в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Само след броени минутки или секунди, не знам, зависи как го смятаме, след броени секунди, хайде, ще излезе и темата в нашата фейсбук страница, в която много ми се иска да се включите днес. Ако пътувате на някъде, ще ви е много по-забавно, когато участвате в тази тема, защото ще можем да си говорим, макар и малко задочно. Абракадабра и Леди Гага слушаме след малко в ефира на Фреш и продължаваме с още една легенда в поп-музиката, а именно Bruno Mars с I Just Might.
1: Fresh. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
1: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
4: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Казват,

0: Giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Golden 100 CAJ в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Познайте, имаме супер готина, абсолютно фреш тема, в която ви карам малко да се замислите днес, защото ви питам следното. Кой е по-опасен? Ревнивият човек или нервният шофьор? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница днес очакваме вашето мнение по точно тази тема. Фреш.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика Център.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
7: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
8: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Dark Side of the Moon и Алма в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Freedom to Love. Ето това ви пускам на Deep Zone Project и Rob Money. А междувременно в нашата Facebook страница си говорим за това, кой е по-опасен, ревнивият човек или нервният шофьор. Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. По Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Танасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев – Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Първото заседание на новото правителство е днес, каза премиер Радев пред журналисти, след церемонията по предаване и приемане на властта. Предстои правителството на Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващия функциите председател на ДАНС няма да запази позицията си. Относно критиките към определени членове на правителството и тяхната партийна принадлежност, Радев обясни, че не може да вземе хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление, и че все някога някой е бил заместник министър в някое правителство, което е нормално. Необходимо е най-накрая да бъдат предприяти трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига. Това решение се отнася и за втора, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират аматьорския футбол. Това решение обаче има срок за обжалване. Все още не е ясно какво ще се случи с първенството и ситуацията с изпадащите отбори, като в крайна сметка всичко зависи от това на кое място Берое ще завърши крайното класиране. Секторът на стадион Георги Аспарухов ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна, пишат орлите в съобщение към своите привърженици. Колоездачите от Джиро Д'Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт на надпреварта, който бе даден в 14.30. Състезателите поеха към трасето на обиколката, която за първи път започва от нашата страна.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Млаки зърб в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Джамейка, Хъгил и Солто. Ето това слушаме след малко в ефира на Фреш, а междувременно в нашата фейсбук страница излезе новината, че Били Айлиш няма никакво желание да си прави пластични операции. Тя, между другото, изглежда доста добре. Искам децата ми да ме гледат и лицето ми да прилича на тяхното, а не да е някаква провалена версия на това, което се случва навън в момента. Това е казала Били Айлиш. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg.

miles away. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Fresh.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: ще бъдат отговорите ви в понеделник сутрин между 7 и 10.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: за какво бихте се редили на дълга опашка и защо? Интересен въпрос, да видим какво

0: Радиофреш, станция номер едно за хитовете днес. Половината нови подкасти в интернет носят следи от изкуствен интелект. От 10871 нови подкаст емисии, регистрирани за 9 дни, 39% показват признаци на генерирано от изкуствен интелект съдържание. Това е абсурдно, всъщност коментира Дейв Джонс, който пък управлява свое предаване. Той се едно не ползва или поне така до този момент става ясно. Подкастите и преди изкуственият интелект бяха формата за с нисък праг за навлизане. Те могат да се правят ефтино, често са дълги и много хора ги слушат фоново, докато вършат други неща. Именно това ги прави особено лесни за имитация. Съвременните чат-ботове могат бързо да създават дълги сценарии, а синтетичните гласове звучат все по-близо до човешките. Ако слушателят не внимава особено, лесно може да пропусне, че зад микрофона няма реален водещ.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. По Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Танасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Първото заседание на новото правителство е днес, каза премиер Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта. Предстои правителството на Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващия функциите председател на ДАНС няма да запази позицията си. Относно критиките към определени членове на правителството и тяхната партийна принадлежност, Радев обясни, че не може да вземе хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление, и че все някога някой е бил заместник министър в някое правителство, което е нормално. Необходимо е най-накрая да бъдат предприяти трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига. Това решение се отнася и за втора, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират аматьорския футбол. Това решение обаче има срок за обжалване, което старозагорци ще направят. Все още не е ясно какво ще се случи с първенството и ситуацията с изпадащите отбори, като в крайна сметка всичко зависи от това на кое място Берое ще завърши в крайното класиране. 9 клуба от елита получиха лиценз за европейските клубни турнири, 2 от тях обаче условно – Арда Кърджали и Локомотив Пловдив. Това важи и за българското първенство спрямо тях. ЦСКА отива в Бистрица днес. За гостуването на ЦСКА 1948 от третия кръг на плейофите в първа професионална лига, без наказаните за натрупани картони Бруно Жордал и Анхело Мартино. Матча е от 20 часа. Сектор Г на стадион Георги Аспарухов ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна, пишат орлите в съобщение към своите привърженици. Георги Донков е новия старши треньор на Локомотив София, бившият централен нападател, последно бе помощник на Илиян Илиев, националния отбор. Бил е и в щаба на Петър Хубчев в Левски. Очаква се в клуба да се завърне и Димитър Васев. Колоездачите от Джиро Д'Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт на надпреварта, който бе даден в 14.30. Състезателите поеха към трасето на обиколката, която за първи път започва от нашата страна.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Бангаранга и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Beautiful People, Дейвид Гета и Сия слушаме след секунди в ефира на Фреш. Междувременно една жестока новина. Шакира представи своята официална песен за световното първенство през 2026 година. Дай, дай се казва тя, като химн на таз годишното футболно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Шакира публикува в своя инстаграм профил едноминутно видео, в което можете да видите доста интересни неща, за да представи откъс от парчето, което излиза на 14 май и в което участва и нигерийският певец Burna Boy.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Thunder Lights of AK-то в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след малко ще ви разкажа за едно приложение, с което можете да преоткриете себе си и, разбира се, да си върнете отново онзи фокус, който търсите. Останете на частотите на Фреш, защото ще бъде изключително интересно и полезно за вас.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зърифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
6: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крайвирщата с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крайвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. За какво бихте се редили на дълга опашка и защо? Интересен въпрос. Да видим какви ще бъдат отговорите ви в понеделник сутрин между 7 и 10.
10: Радио Фреш. Това са хито.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В Абсолютно Фреш днес реших да ви разкажа малко повече за едно страхотно приложение, с което можете да си поемете дъх и да намерите спокойствие, също така да създадете вътрешния си баланс и фокус. Това е Manifest Code, с него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония със себе си и със света около вас. Свалете приложението Manifest Code от Google Play и App Store и не пропускайте съветите за осъзнат живот всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен Дия. Дайте си време и внимание, защото вашата промяна започва стъпка по стъпка точно сега.
1: Manifest Code – твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.
0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В Абсолютно Фреш днес реших да ви разкажа малко повече за едно страхотно приложение, с което можете да си поемете дъх и да намерите спокойствие, също така да създадете вътрешния си баланс и фокус. Това е Manifest Code, с него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония със себе си и със света около вас. Свалете приложението Manifest Code от Google Play и App Store и не пропускайте съветите за осъзнаване над живот всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен Дия. Дайте си време и внимание, защото вашата промяна започва стъпка по стъпка точно сега.
1: Manifest Code – твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
0: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
3: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти зла на бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: DM Лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com. Fresh.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: I Adore You в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Локо Локо, Гордо и Рейниер Зоневод. Слушаме след секунди в ефира на Фреш. Аз ви очаквам в нашата Facebook страница, защото там ви питам следното. Кой е по-опасен? Ревнивият човек или нервният шофьор? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.
1: Всичко е заради хитовете.

0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад, максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. По Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев – Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. На първото вече проведено заседание на новото правителство Радев очерта и още приоритети – пресичане на злоупотребите в здравната каса, Националната детска болница, свързаността, производството на български храни, модернизация на българската армия, а също и на българското образование. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Предстои правителството на Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващия функциите председател на ДАНС няма да запази позицията си. Относно критиките към определени членове на правителството и тяхната партийна принадлежност, Радев обясни, че не може да вземе хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление, и че все някога някой е бил заместник-министър в някое правителство, което е нормално. Необходимо е най-накрая да бъдат предприяти трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига. Това решение се отнася и за втора, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират аматьорския футбол. Това решение обаче има срок за обжалване, което старозагорци ще направят. Кметът на Стара Загора ще поиска по повода среща с Българския футболен съюз. 9 клуба от елита получиха лиценз за европейските клубни турнири, 2 от тях обаче условно – Арда Кърджали и Локомотив Пловдив. Това важи и за българското първенство спрямо тях. ЦСКА отива в Бистрица днес. За гостуването на ЦСКА 1948 от третия кръг на плейофите в първа професионална лига, без наказаните за натрупани картони Бруно Жордал и Анхело Мартино. Матча е от 20 часа. Преди този матч от 17.30 Локомотив Пловдив и Арда. Сектор Г на стадион Георги Аспарухов ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна, пишат орлите в съобщение към своите привърженици. Георги Донков е новия старши треньор на Локомотив София. Бившият централен нападател последно бе помощник на Илиян Илиев, националния отбор. Бил е и в щаба на Петър Хубчев в Левски. Очаква се в клуба да се завърне и Димитър Васев. Колоездачите от Giro d'Italia направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт на надпреварта, който бе даден в 14.30. Състезателите поеха към трасето на обиколката, която за първи път започва от нашата страна.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

I Just Might и Bruno Mars в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кой е по-опасен, ревнивият човек или нервният шофьор? Ето това ви питаме и под поста на Абсолютно Фреш. Можете да ни споделите. Отварям. И виждам, че Теодор Манев е написал по-скоро ревнивия, но мисля, че и двата варианта могат да стигнат до крайности. Определено нервният шофьор, казва Наталия Сийкова, а Мария Виленкова е категорична, че и двете са твърде опасни. Само че никой не е казал защо и аз сега ви предизвиквам да ми споделите кой е по-опасен, ревнивият човек или нервният шофьор и защо. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.

0: Чи от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, така както сме в супер забързано ежедневие. Представете си следното. Прибирате се вечер, уморени, мечтаете си само да си легнете, а още от вратата усещате едно плюк, плюк, плюк. Влизате в хола, виждате тавана капе, не от романтика, а защото съседът отгоре е просто решил да забрави чешмата или пък се е спукала някоя тръба. Не е много приятно, 100% съм сигурна, че хич няма да сте много щастливи. И сега си казвате обаче, това надали ще ми се случи на мен, шансът е 1 на 1 000 000, но когато стане, знаете, се случва точно в най-неподходящия момент. Тогава си е друго да имаш застраховка за дома, която покрива щети от съседи. Имаме верен приятел в тази ситуация, защото в платформата Go Plus през приложението на Yetel получавате достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Защо застраховките на Yetel? Защото процесът е изцяло дигитален и е през приложението. Документите се изпращат по имейл. Всичко е много лесно, интуитивно, случва се само с няколко клика. Имате сравнение на различните предложения и също така от Yetel ще се погрижат никога да не забравите да си подновите застраховката, като ще ви напомнят преди тя да изтече. Предлагат и други застраховки, освен за имущество, каско, гражданска отговорност, за пътуване в чужбина, планинска, за екстремни спортове. Имат абсолютно всичко, ама наистина всичко. Относно цената, проучванията ни показват, че много хора не сключват застраховки извън задължителните по закона, именно знаете гражданската отговорност, защото мислят, че е супер скъпо, а реално изобщо не е така, защото застраховката имущество може да се плаща на месечни вноски, а покритието при евентуално настъпване на застрахователно събитие може да ви спести супер много главоболия при възстановяването на жилището или вещите в него, така че можете през. Защо за страховките на Yetel? Защото процесът е изцяло дигитален и е през приложението. Документите се изпращат по имейл. Всичко е много лесно, интуитивно, случва се само с няколко клика. Имате сравнение на различните предложения и също така от Yetel ще се погрижат никога да не забравите да си подновите за страховката, като ще ви напомнят преди тя да изтече. Предлагат и други застраховки, освен за имущество, каско, гражданска отговорност, за пътуване в чужбина, планинска, за екстремни спортове. Имат абсолютно всичко, ама наистина всичко. Относно цената, проучванията ни показват, че много хора не сключват застраховки извън задължителните по закона, именно знаете гражданската отговорност, защото мислят, че е супер скъпо, а реално изобщо не е така, защото застраховката имущество може да се плаща на месечни вноски, а покритието при евентуално настъпване на застрахователно събитие може да ви спести супер много главоболия при възстановяването на жилището или вещите в него, така че

именно знаете гражданската отговорност, защото мислят, че е супер скъпо, а реално изобщо не е така, защото за страховката имущество може да се плаща на месечни вноски, а покритието при евентуално настъпване на застрахователно събитие може да ви спести супер много главоболия при възстановяването на жилището или вещите в него, така че можете преспокойно да се доверите на GoPlus от Yetel.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Нукрема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика център.
6: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048 108 54.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Фреш.

0: Diese Unterstellungen zurück.
1: Manche Sachen
2: sind nicht.
3: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Лекарствен продукт за възрастни и юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Чули за скритото меню в Люлин?
3: Скрито меню?
2: Да, най-вече в KFC Люлин. Булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
3: Кажи една оферта.
2: Два зингира за 4,99 евро.
3: Не.
2: И два рокера за 2,99 евро.
3: Сериозно?
2: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
3: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
2: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
3: Добре, тръгвам.
2: Открий скритото меню, ако смееш.
3: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
6: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Можете да си направите супер готина петък вечер с музикалните ви желания, защото след малко започва Power Request, предаването, в което музикалните правила диктувате само единствено вие, така че се насладете на тази страхотна вечер заедно с Петко в последният пост в нашата Facebook страница. Там можете да споделите това, което ви се слуша, както и на телефон 02976 7474. Чао от мен, аз съм Дия и до понеделник точно в 2.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. По Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев – Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. На първото вече проведено заседание на новото правителство Радев очерта и още приоритети – пресичане на злоупотребите в здравната каса, Националната детска болница, свързаността, производството на български храни, модернизация на българската армия, а също и на българското образование. Радев ще очаква и детален анализ във всяко едно ведомство. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Предстои правителството на Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващия функциите председател на ДАНС няма да запази позицията си. Относно критиките към определени членове на правителството и тяхната партийна принадлежност, Радев обясни, че не може да вземе хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление, и че все някога някой е бил заместник министър в някое правителство, което е нормално. Необходимо е най-накрая да бъдат предприяти трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж се почва от основите, а не от покрива. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига. Това решение се отнася и за втора, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират аматьорския футбол. Това решение обаче има срок за обжалване, което старозагорци ще направят. Кметът на Стара Загора ще поиска по повода среща с Българския футболен съюз. 9 клуба от елита получиха лиценз за европейските клубни турнири, 2 от тях обаче условно – Арда Кърджали и Локомотив Пловдив. Това важи и за българското първенство спрямо тях. ЦСКА отива в Бистрица днес. За гостуването на ЦСКА 1948 от третия кръг на плейофите в първа професионална лига, без наказаните за натрупани картони Бруно Жордал и Анхело Мартино. Матча е от 20 часа. Преди този матч от 17.30 Локомотив Пловдив и Арда. Сектор Г на стадион Георги Аспарухов ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна, пишат орлите в съобщение към своите привърженици. Георги Донков е новия старши треньор на Локомотив София, бившият централен нападател, последно бе помощник на Илиян Илиев, националния отбор. Бил е и в щаба на Петър Хубчев в Левски. Очаква се в клуба да се завърне и Димитър Васев. Колоездачите от Giro d'Italia направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт на надпреварата, който бе даден в 14.30. Състезателите поеха към трасето на обиколката, която за първи път започва от нашата страна.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте! Започва последният за тази седмица Power Request. Последен обаче не означава, че е последен по важност. Даже според мен петъчният Power Request е един от най-важните, защото с него имаме възможността много, много хубаво да си подложим за предстоящите почивни дни. Така че изобщо не дейте да се чудите, а идвайте на телефон 02-976-7474 с вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Разбира се, Facebook страницата ни също е място, на което можете да ги споделите с мен. Само трябва да влезете там и да оставите коментар под последната ни публикация. Продължаваме с BTS и песента им Swim, дългоочакваното им завръщане на сцената. И след това се чуваме отново.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Чухме Beautiful Places на Тиесто и Бриана Грейс и ни предстои да чуем Rain Over Me, защото нашия слушател Стефан се обади да си поръча именно тази песен. Слушаме я сега, веднага след нея Runway на Lady Gaga и Dolce от Дявол носи Прада 2. Това си е от мен за вас. И след това, разбира се, още забавни и прекрасни хитове. Тези, които вие искате. 02-976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш. Това са местата, на които да ми кажете какво да пускам.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ви питаме. За какво бихте се редили на дълга опашка и защо? Интересен въпрос. Да видим какви ще бъдат отговорите ви в понеделник сутрин между 7 и 10.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес говоря ви пред смях, защото току-що чух изречението. Е, айде удари един фондю, те не да тръгваме. Но както и да е. Следващата песен, която ще чуем от вашите музикални желания, идва от Мария, която ни е написала: здравей, може ли да пуснеш Price Tag и да е поздрав за всички слушатели и екипът на най-готиното Радио Фреш. Приятен уикенд. Мога, разбира се, между другото, за втори път днес ме връщате в малко време по-назад и се очудвам от вашия избор, но пък все хубави песни се сещате. Price Tag, любима песен на Jessie J и B.O.B. Слушаме сега, а междувременно пък да ви кажа и че очаквам още от музикалните ви желания на 02976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш. Удари един фон и от ден е най-доброто нещо, което съм чувал тази седмица.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

Jamaican Bam Bam. Обърках коя мишка хващам, но ще се справим, не се притеснявайте. Това слушахме тук, що в ефира на Radio Fresh. Следващото музикално желание е на Севда, която е написала, че иска да чуем Purple Disco Machine и песента им Substitution. Разбира се, ще го направим. Преди това обаче ще ви напомня, че слушате Power Request. Мястото за музикалните ви желания, така че не дейте да се смените по никакъв начин. Ами, споделете ги с мен на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Хубаво ще бъде и да поздравите някой от близките си, да му пожелаете хубав уикенд, да му пожелаете нещо хубаво, каквото и да е. Е така, просто, за да причиняваме усмивки ни на други. Чуваме се след малко.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
0: Чули за скритото меню в Люлин?
2: Скрито меню?
0: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
2: Кажи една оферта.
0: Два зенгира за 4,99 евро.
2: Не.
0: И два рокера за 2,99 евро.
2: Сериозно?
0: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
2: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
0: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
2: Добре, тръгвам.
0: Откри скритото меню, ако смееш.
2: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
0: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
8: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
8: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
8: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
9: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
12: Всичко е за

Тейлър Суифт и Опалайт слушахме току-що в ефира на Радио Фреш и продължаваме с следващото музикално желание. То даже не е точно желание, ами си е послание или по-скоро така обутване за Александра. И посланието е следното. Айде бе, жена, слагай го това фондиотен малко по-бързо, че да тръгваме. А поздравът е с песента Bring Your Love, защото Александра трябва да занесеш любовта си, където отиваш на гости днес. Песента е на Мадона и Сабрина Карпентер от на Мадона предстоящия албум. Слушаме сега и ви пожелавам да си изкарате страхотно, където ще бъдете тази вечер.

0: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
1: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Ало, здравейте, обажда се Дейвид Попов от Варна.
0: Здравей, Дейвид от Варна, как си днес?
1: Добре, благодаря, вие?
0: Много съм добре и аз благодаря, че попита. Какво ти се слуша в днешния петък?
1: Ами, тъй като на 6 май имахте празник, доколкото знам.
0: Точно така, станахме на 31.
1: Да сте живи и здрави, и вие, и целият ви екип.
0: Много благодаря.
1: И още поне 5 пъти по толкова ви пожелавам.
0: А, дано. Мерси, мерси за хубавите думи.
1: И аз имах празник на 6 май. И искам да поздравя както себе си, така и вас, вашия екип и всички слушатели на Радио Фреш. Ако може, с песента All Good Things, но не на Нели Фуртадо, а на DJ Afro South, доколкото знам.
0: Да. Афро Салто и Меднас. Имаме тази версия, така че можем да я пуснем.
1: Има такъв кавър, нали?
0: Точно така.
1: Да.
0: Добре.
1: Значи, правилно знам.
0: Чудесно. Ами, добре, Дейвид, много ти благодаря за това обаждане и за красивите думи. Съвсем след малко ще чуем и песента, която си поръча. И ти желая страхотен, страхотен уикенд.
1: И на вас, лека

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Ако идвате сега, добре сте дошли. Вие слушате Power Request, мястото за музикални желания и поздрави към близки и приятели. Аз съм Петко и съм тук, за да чуя всяко едно от тях, което вие имате да ми дадете. Телефонът е 02976-7474. Това са всички цифри от него, да. Да ви напомня, че не е импулсен телефон, не е от онези, които ви трупат сметка, така че съвсем спокойно може да си звъннете и да си говорим колкото си искаме. Разбира се, има хора, които не обичат да говорят по телефона, затова сме дали възможност да оставите коментар под последната публикация във Facebook страницата ни. Трябва ми песен, трябва ми послание към близък човек и останалото е абсолютно чиста и лесна работа. Слушаме Man I Need на Оливия Дийн за начало на този час и се чуваме след малко с още от това, което вие искате.

Disco Lines, Тинаше и песента No Broke Boys чухме току-що в ефира на Радио Fresh. Power Request продължава, както си му е редът. Вие казвате какво да пусна и аз го пускам. Затова и следващата песен, която ще чуваме One on One, защото Стела ни е написала: здрасти, Петко, може ли да чуем One on One на Малачи и Bees and Honey? Ей така, защото много си я харесвам и искам, както ти каза, да загрея за уикенда. Разбира се, Стела, слушаме я веднага. Напомням ви и вие да се включите в тази загрявка 02-976-7474 или Facebook страницата на Радио Fresh. Вие си изберете как да ми споделите какво да пуснем, пък аз съм на нисък старт и на штрек и следя всеки поздрав. Така че ви очаквам.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Манел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the Dark. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Сотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Уника.бг.
4: Казват,

0: Юлиани.ком или във физическите ни магазини.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

хубав е денят, защото е петък, скъпи приятели, което означава, че предстоят почивните такива. Поне за някой от нас. Продължаваме с следващата песен, Тайла и нейното парче Шанел. Това е поздрав от... Айде де, къде го оставих този поздрав? Аха, ето го. Това е поздрав от Светла, която иска да поздрави всички свои приятелки с пожелание за такива хубави имена в гардеробите им. Продължаваме нататък след това с Дара и песента In My Head и очаквам още от музикалните ви желания и поздрави на 02976 7474 или в нашата Facebook страница.

0: Request по Радио Фреш, кой се обажда?
1: Здравейте, Бисер Борисов съм. Може ли един поздрав за дъщеря ми Маргарита?
0: Може, разбира се. С коя песен да бъде?
1: Ами ние малко по-късно се включваме. Не знам дали сте слушали Бангаранга тази вечер.
0: Между другото, някак си все още не сме.
1: Тогава нека тя да бъде с нея, ако е възможно.
0: Разбира се, че е възможно.
1: Приятна вечер.
0: И на вас всичко добро.
1: Благодаря.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: за какво бихте се редили на дълга опашка и защо? Интересен въпрос. Да видим какви ще бъдат отговорите ви в понеделник сутрин между 7 и 10.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3,99 евро. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Ника, Вениамин, Ернесто Валенсуела и песента им познати слушахме току-що в ефира на Радио Фреш. Още малко остава за днес и за тази седмица от Power Request, така че ако много-много искате да се включите, сега ви е моментът. Очаквам ви на 02-976-7474 или в Facebook страницата ни с коментар. Междувременно, малко по-рано се обади Димитър от Лозен, който си пожела да чуем песен на Михайла Филева. Михайла Филева. И поздравът си е специално за него. Защо пък да не чуем новото парче? Само след мъничко ще засвири буря в чаша вода специално за Димитър.
1: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развикриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. All inclusive концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com. Fresh. Radio Fresh. Това са хитове.

Ами, това беше, скъпи приятели. Power Quest по Radio Fresh приключи за днес, приключва и за тази седмица, но не дейте да унивате. Първо, защото предстоят почивни дни и можете да се наспите и да се позабавлявате максимално. Второ, защото следващата седмица ще се чуем отново. Понеделник, 18 часа, ще бъда тук за вашите музикални поздрави и желания. И разбира се, ще се забавляваме и усмихваме заедно през цялата седмица. Междувременно пък, ако ви е скучно или се чудите къде още може да ме чуете, следващата седмица ще бъда и един от коментаторите на Евровизия за излъчването за България, така че можете и там да се порадвате на моят глас. Ако искате, разбира се. Не е задължително. Това беше от мен, Петко. Пожелавам ви прекрасна вечер. Пожелавам ви страхотни почивни дни и се чуваме отново следващата седмица. Чао за сега. Много-много да се усмихвате, ама наистина. Приключваме с нещо готино, нещо, което да ни раздвижи, Pussycat Dolls и Club Song. Това е за финал.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: за какво бихте се редили на дълга опашка и защо? Интересен въпрос. Да видим какви ще бъдат отговорите ви в понеделник сутрин между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the Dark. Изберете по-любимата за вас песен.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: за какво бихте се редили на дълга опашка и защо? Интересен въпрос. Да видим какви ще бъдат отговорите ви в понеделник сутрин между 7 и 10.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Мануел Рива и Енели. За да се опита да пребори. Purple Disco Machine in the dark. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради